0: tuk nuvera palliana tunnu wanna to me 20 koninga wan kamana to nunuvu yagadalluni anuringa wanna to me 20 koninga wan shalle unnu silaqqinngartu nuvu yaligadalluni anuringa kananna yartu me 30 nillasunninga 0
1: Aya ya ya ya ya aku tuyuk cakep pengunduk suri tawa aya ya ya ya ya ya ya
2: sinjak saut ekarun ni akak suk sama ti lugu tusak saut kain orang nelayan mimat teh maritan na nindi alak semangit tuk tusak saut ni aktuk tuk kiki utak aku suk tung meu tawyuk tawangan tawan ni kau majani unik kakan yang mago Tahu tu mitu miko, angkut teksa kalau kami tanam pi kita kucing yang tengah.
1: Ayah.
3: Ya, angkut teksa kalau kami tahu tu mitu mit. Dari nak si bulat pada waktu bulu, kasih bulat waktu bulu pi pada waktu malu pi kita. Ada teksa. Dari masuk kasih bulu agak cukup pada kami. Ia nak teksa sih agak sukses. Namun ia tak semua. Umai jat siok terkat siang ni, tapi mak tahu tu mikir luar sini ada tak siapa jauh terkat ini nak ikut tak? Umai jat siok ila pisuk pada waktu makan tu, umai jat siok asyik sunu, ila mau dah asyik sunu ni lah, pilih waktu ni mau dah asyik sunu, tapi mak taman nak awal lagi tak kesian unik kah ini sih menyerat tak? Tapi mak kalau jatuh ini unik kah orang ni kan? Aksurun ni ribalah si macam kesian unik kah ini sih menyerat tak? Tapi mak ilah okah kata kah mau dah asyik pada ilah mau dah asyik pada si makan tu, kata ilah anak sih ilah tak tu, tinggal sih sih bak sih tak? Kita aluk tu ini nak lulu ngade, suri nik pakai sudah si mangkit cuma, tapi mak pisuk bak sih tak? Ribalah si makan tak? Ammalo dan ada tak sih tapi kat itu ada bak sih tu, tapi ulah bak sih tu, ribalah si makan tu. Karena pada ini lak pekar lak suku mau ngalih si bak suku. Tapi mai pada lak si magama. Tapi ma ilin ubat ila ilin yang kita mau kerja si mangik kerja lak suku mau macam si new mixan. Tapi cuma kesian ada tak sama kau si nangan pilih waktu pina si pada lak suku agama. Tapi ma nik pang ni ada yang ma aglu si jagai kan. Kau si mangik kerja lak suku kan udah tak. Kiyum mi ajar piangan itu cuma Aglon hulaan op di silunga nalona ikok si rasuk sugu mau na ko kaya ni apo te ila bak sugu atalinga lo emailinga ila ak si ma bak sugu ima ko kaya ni ko kaya rasu ni ko te ila bak sugu taima natsu pala si mang ma ila ni taima na ajo ko su te na sik sugu e khawi ma ne ruluk kalu asu ma na ma na tsiak tu bini ko la la si mang me ga ma ila ni Tangaja, aksi orang nak pada aksi mungkin. Ina tidak semua pasu mungkin. Tapi mana, tahu tunggik kalau aksi ni. Amma, nuluar ni rasuk pada aksi mungkin kan nukta. Ajar kalau lagi mat. Tapi mana pisuk sun tahu kesian dia kat pada aksi mungkin tu. Tapi mana aksi illa nuluar tu siwa lo kat pada aksi mungkin nuk. Ubin aksi aku. Ajar kalau lagi ikut tu sila optim lagi ni dia. Ila pailu tapilu waktu mitai ma pila waksi ma yugu. Akka gasapa mitzi ma talili waksi ma tildigu. Tamani khawishu itu ma ilak suta. Maani sinasi yuk biu narakhtau yumi unani. Kiti ngangani atik bai. Taunani nunakala waksi ma gata. Taunani kaktukulu katla waksi ma gata ilan nikun. Uuma jui pinasukkalu waksi ga yon napala waksi ma gata ilan. Taimari takanani ilak suta. Kukiria rasuwa riukas tuwaluli waksi ma gama ila tuwatitu unu. Kia siu jangan tahan nak uning nerak pekaruh suku. Tapi aku sih meletak tu kerubang pekaruh suku. Aku kerja kasih pekaruh suku. Aku kerja undang itu kerubang suku. Asyik ila tahun ini sih nangan ila usi malunga akan siapa mu. Tahun ini sih nara yang sedup yang aku sakun. Nanti riuk tua lalu ila usi majunga. Aku kerja sah aku jawab kamu. Nanti kudu kata mata. Ayam yang pilak tu kertil dulu. Jadi aku kerja sah aku lalu jaga sih pekaruh suku. Aisyah sih majunga kertil dulu nama nalar Tiaksoni, akkagalu siapa aisyak si malam natsumi, khukat tamin. Asyidah khukat si jiwa lau kama. Tamani, nalani ingin mati. tatsuma aisersimalu asulakuk kukirakku sunaba tokunga kainatuin taktuini utillugu aikaartu ila upakaartu suniu pilluniu taimanatseriortualauguma aksuala upilaarsimagaama bisariortualauguma suilla taina taimanatseriorutigisimalla taarsugu ilaarsimajaa taima kinguningagulermijerulli ukiumulerme tillugu amma nikpariorasuktualaulilaarsimummigaama ila nikpariortitaunasuksuma asuila tusaqqajualaulerama sajuktoruluulersunga niukka kukullutorulummariulersutik pilaarsimagaama ei kappiakin ikkaluarsugu taina natsu immakalukuja pijunganikunnuupanga sajuktumariulersutik niukka taimali puijariitsialaortinnakuuvallaijo qilanaaluama uvallaijo kukiria kaortuijaruluksuguuvallaijo ila kukiriaqsaaliluarnarikupu puitsiam laortinnaku аннайяглугилерсимагакку айтаамулеорсимажа амматайга кингунингагуулерту сули питсиарасуннерсаулерсума никпарасуртуалуулерсимаммига таймали никпаралуарсума тусарпаккалуарсума пуияумиттурулууллума амма кингунига кингуникканнияку амма никпарасуртуалуулерммигама қиламиалу пуияулилеорсимагама сабиктораси сабиагасуктиллунганаулерми натсиуваллайлериерсуни тайма таканналу анерсаакайнаратталерсуни хануиннерамики инналукеқ хукериартауникувиниуннерами таанна пуктатиллугу сабири сабигиераккитаакконаулай илига илига илига луараккутамаунга санитсианнун ила тусарсаува иорулуйуксаюбиниувалуа илераяагасуксугу аққанимма асуиллаа хукериаракку хукеттаалугилеорсимагакку тайматтау таинна упигилеорсимуммисара натсериортуалагулеорсимуммигама аллуккун ии тайкуа тайма упигилеорсимаяаккамаккуу напсиг мижааккайла писариорутигиллуг ии тайма итторулу наппалаорсимуортапа тассиманикканиарсу ии сурусиунини тайканга уумасорасуарпаллия риорасулилеорсимагама пиюннангерулуккалуарсунгаилаа пижариорсаваллианасуксиннаарсугалу кисиани таймаангумма таймайппалаарсимагама аксеруннахатталаарсимажа таймалу киннехаарсугулулерама таллимани киннехариорасулерама тапагияагулуппаккалуарсама кимминнаупанга ааннерсиюннатсиангма кимуксерасуктуалуувалилаарсимаммикама микигиарниарасуксунгалу илаани тиригэрнехарайма тиригэрниалаусунгаар аксуталу пилеорсимажуганаарнаксагалу таймииттуутарпалеорсимагу имаулерасуппаксуталу тайма нуналитууллута аксерунналлуатсиаммариқатталеорсимамму аққусаартаулерайгаттаила орсуртаартитауллуталу неритаартитауллуталу тихатталарсимажуалаусугу нуналитуукайнаарсугасу олуппалеорсимамматик ихалулингмииннасуксута мажортулингмииннасуксутаалаорсимагатта ихалуинуннилли нихихартсимауяқаттарторулуулерсимагалуартугу тайма илатамаани илахаусуиттумиилерсу такисиани уумажорасуақуннэрсилеортимагу тааваннили кингарни нериумаартерулутуиннаулерсимагалуартугу микилуарторулууллунгалу пилеорсимагу тамаани кисиани хаусуиттуунеқартауйуми аатерпайми писариорпаллиараартугасулилеорсимагу ии тайма ажорнартуалуувалеорсимажу мааннамунилаат тикитуиннартуугалу ажорнарпактуугалуа суурлули ажорнагиннисарлиуяарпалармата питахартумииттоқарулулерами маани мулуисипиюами таман уумажоқарсуниуму ажорнагиннисарлиуяарпалутта ии таитсуманикканну ажорнартуалуувалаума ии таматса уни уникаагинасуктара тусарнилуамитторулуйуксаюугалуа ии аксеру торулуувалаорсимагама писариорсаваллианасуксума аммалу таима илаанни кимуксерасуксунга тапагияурулуксунга ингеқанасуккалуарайгама тапагияурулуорникум уилаанни қияқаттитсиаммарилаарсимажунга тупеққатуинналааруалаарсима қиаситсиаммариппаксунга пивалаарсимагама malikum nek sugu dekat diri jaga. Sunau baru tahu nu ima aja yang kerulung nek seni utai nanan anai kerulung nek seni. Uti jat sunga tama ona tumit tigo. Tingu nenga ni taku si jualong muka kerum nak tang ni makrum. Nanu malu nasi witi tuwi. Kapi asu tak tua lelunga. Ila kagli beli ada kapi inuk kuli beli yang mati. Asu ila inuk suna bermalik tuwi ni. Tapi nalo najak sakit ila najak itu jaga tiga orang kata itu jaga nafas. Tapi nalo ukau sakit kau jaga nanu kau ikhni. Okey. Okey menginati kalau sima. Ini tadi kua kai juga ni. Tadi uti hati kita sewi. Tadi ada kalau nanu kaki muksyuk tuar. Madik syak tu bina lupa atau meja pun ane kau boleh tak suka. Tahu nunga. Tadi kaki muksyingin mat. Upak sini agak suksuni siapa agak. Nanuk perlu usi mak ni kasih uyak tu ini perlu sunapa suningi ruk sutik lo. Tapi mak itu terlalu semangat. Tapi mak ni uyak tu lu lelak semangat tiki uti lewat tersuli. Nunat tinu. Tapi mak itu terlalu semangat. Aksi kau tiki ni ruk kalau aksi kau biasa. Kubiarlah tiki kuji itu nak segulai. Tahu nunggu malik semua pilih jauh si mang megam malik ia akan itu bulu kalau semua. Tapi mai tu terak si malik utai nak. Anai jauh buluk suni jam. Tapi mak tiki lilah si mang mati unu. Ini aku tak bulu tiki tu ningit suti. Tapi kuat dong. Nana aku yang negeri tamang. Nanti kasih biar si majuk lulu tik tik si makan nalar si mamat. Kimi jak perli aju lulu telo. Bila si makan tak mata hilang tak kau kimi ti. Kini makan yuk tu lulu. Kimi jak perli aju tiak si mak. Agak kerita nak kimi jalu lulu si mamit tu lulu masak. Kimi ni nanong ni kalau lulu si majuk lulu kisi ane. Tapi nananok pijak nak tolong nengiman. Sinangan itu kan lagi sama. Tahun wajib nak tolong tuin nani lak si mama anna ilak si maja. Tapi matau tahun wajib. Sinangan itu. Sumal doang ya kalau sumal. Malibas sumal kain nalak si mang mega masih lay mon. Uban kiu tu tolong kasalak si ila kiu ni nak tolong tuin nak tunga. Bilang si majemah, silam itu, nato ngitung lulus si makam. Tapi cuma ni, suku si ulun ni dah, isu mana lewak bayung ni mak, kau si makam. Minta nunik kakak nak cuk tak? Isu lagi yang mak, kanun. Unika siapa rumah kalau waktu mata kau nak sih nak siapa tu sekarang nasional yang naik tu mak jekak sekali nak dalam naik macam orang nak kerja sekali nak dalam naik aku. Tapi mak, ilari mana inau dah semua ni atau dah si macam ni banget tau unika kan niak juga nak rumah kau mak. Tu sambil lewat jangan maju kalau, bila unik kata tu kan tu ina tu saya aku mina kalau je semua tu, ni tapi mak, tama ada adik bayi ni juga tak kau ni mak, tapi ni kesian ni perlu juga mak adik bayi ni, tapi malik tapi ni lah tidur tak, bila tapi ni sudah kau ni. Anan ada tak sekali lagi si mengemam isu itu tamu. Anak saya wekak kain nali jung mengemam. Tapi si mak sakit lagi lagi tamu tu siap dia tak tangan. taima taavanin nunakartutu kaugami upinnagani taima isiutulta ataataksari kainnalilaga taavunga kainnaumalilaksi mamma taima rimaktau kainnaksunu aipparalu maata sivullillutili taavungalaksi mammata taima Ilok ya cerun nak tolong ni lak semua tawan. Tabung aku yang kalau kat tegu jauh tu ila. Ani aku minta rak tolong sini. Kalau nana nangan nong rak tolong tu sak suda. Sunab ini jenis tu bini baru waktu tu. Okey jauh tadi tu bini aku semua. Kesian ni tabung aku. Tikiu tikatta. Ila 1959 urak tillugu. Taabunga lilaksima katta. Pangnaktuunga. Taima tushalitaina laksima lunga. Inu junne uttubini ennengani. Taima li taabani ilaksuta. Taakkunanga kaniak. Sikkunnina. Joana sikkunni. Umiangan niki maluta taabunga nunagikattaktangan uk kuoktuk nunataama taabunga kataulilaksima katta asuila taabani ilaksita ukiumi naagilluta taabani upanga ila kaakujung mitsiaksuta likaluliyaluma taakkunangallupakkajautsiaksuta siptuta katsiangikalukkaluartillama ikajortautsiaksuta alaksima katta Tema, upir najak tu kata orang orang sekolah, lekso tata mahu itu binganganu, lekso tata, tema tama ni lekso tata, suta ila pengnak tu dia kain nak sedi lekso magama, ni beriak suksunga, tema uti suksunga ila kini nene, tak ku itu waktu kuluk kesana apa. Jusi lah pemilik tu. Nukar yang ukur tu niku. Aksilak ni lah si mama. Aka, pi. Tapi nalo ninga ugi jusi mana? Kena juanasi tain lah. Juanasi uju kalau tak ku aksilak si mana jumat ubat tini. Kingun ini. Tapi mali paksi tu nalo lah si mama ilam ni bunga. Takkanunga supi visok tumo aulah kita ulas suta. Tapi mata kanan ini ulas suta. Upeng aku nak kacchi aku luja kalau suta siokai mu. Tapi malai. Ikalu tapi kan ikalu likuluan ini ulas suta. Tapi kan nak kacchi aksi malah suta. Uki aksi kalau waktu itu ayam nak si kalau tua lalu dia aksi mama nak kacchi. Tapi mata kanan ni, aku jasung hangan ni. Anak yang kecil yang nak tolulu, tapi dia tak sih makan tak. Tapi mah, ukiok tidur. Ila ukiok sakku, si kata tidur. Nulu ila sih makan mak. Nulu ila tidur mak. Ita pingas ulu tak kau tuan nak. Ulu Amalu pamiyok tu, uga malu tak ku malu tak. Aisyah pakai si yak tilu gunu luane. Abang nak tu dia kain nak asyik dia asyik makan tu. Asyik dia, tamahan dia kain ni usang kain nak sot nulu asyik tak ku. Nulu kain asyik tak kena cekat tak kain nak tu bini ni dia asyik makan tu. Aksyen nak ikat dia kain nak asyik makan waktu ku tak cuma. Tapi malik. Ukir tulu ayok salak tulu lah semua kata kimi jatia mari semua lalu aku titjak semua ila kata aku kimi kah tulu tu ina lagi tulu tahu pium mata tapi ma pisu kata semua sunung ila kesiannya aku lulu nuluan dia asal dia semua kalau akan natsirun nangir lulu paksu ting tahu ma pisu Pisau kulupak sunu, ungasit tumakulung mo. тайма уннугут явагсуна пегаттарлорсимаганна иласи ютехатсиарлуни а тайманналуакаалу пиннаккууммиттуугалуа тааванна нунаги кайннасисагу кисиен амунасуутехатсиаранасу ютехатсиарани ажорнарсисууму палаарма ажорнарси кайнналаарсимаюмма таймали нулуакканнерисуюммигама тамаана ханигигаттинни тайма такуяртуппаккалуарсугу натсеруннагитсиарпсутик тайко таваниттун писуккигахаттартагу нулуакуттагунгасит тукаллахулумми таавана кингаангани унани унгасимаакторулумми сиюннагитсиармата пиитсиаммарилиларсимагакки раттигуила таавума писук иситтатуинна паксуна сююннарат иллуппиммата тайма тайко оцеруулуммат иллугу ила такуяртурнасаалаарсугу нулуа тамаана канигиаттиниттут такуярторасуксутикку натсерсимангитсиарсутингааси сикумалу исиартуттукулуммариуллуни таппанакуни тайма илингагам тайма таунунга аглусиорасук калуарсуну аглусиаруннагиттурулууллуна иланиппажиорулумми таунун никпаарсит тигасулаарсимагалуарама кукериартувиниугалуарсуни тубаунгиттурулуу нэрсаусиум уммалли таапанна матуманга тамаан наггутивинингани тубаунгилуама аннайжорулуун нэрсуни латайна никпажио пиннилеорсимарма таймасунгиттурулуулерилуну агертаангуйалерсуну таккилитсиарсунилу аллахигами силаккирамила хаматсиалерсуни таккимма таим писуяартуттурултахэрси лауппаксуну писуяартуттурулууллуну пегатигиярэлу тахатилуарта илин лугупигакку сиохайма сурусерулуумма тайчиман огулу ила пегатигиюннарсиаалугигакку лаканну илаорсиманнитта хамутингуакулуунни униарпаксуну пивалаарсимаганна тайма утимуулерту тахэрсу пигиллутикку тааккуа нулуат хаужисаасуккалуармагакки наттерсимангитсиарилати таймали писусиниалерсуну нунава каниттурулуулертиллугу таана нока китинганииту нокарутинга та пегата нипижалуарунартуйаама тамаунга синаану маунга ила актуалуарма туурасууллугу кипияннарунналуарма таана питатсиарлугасулертара писусиниалерсуну нилакаллаартерулумми таппунгалу ааққиссигалуарсунга нусу нуттусикааллаттуалуулаарсимумма сунауппа натсерминулуартухартуалуумма таппа писусиниавик юалертиллуну таппа кааттурулуупугу сунахангиттугу ангеққатуиннарисулу илаангеққатуинналерралуармисугулу таймасунгитсиарсуну нулуартохартуалуулаарсинамма нуниуллуни актууллунихуинитсиарсуни микиюнани ангиюуллуни таананатсу тайма аннайжуманнинникумун питсиарасулуарникумун тайма нулуарсимажо амукаортурасуюнгиммисагу аат токутсиарилаарсугу кисиани пинасулаарсимажуммисугу таппуна итсуангаваксугу пилингиккалуармага хаулисарпагсагу таймаилаарсимаммигама асуила ноққиллаумигма кисиани амугиалилаарсимагатти асуила наттисикааллактуалуулаарсимаганну иа таханертохартуйаарунниерсуннилуунни пилиарсимаммисо тайма тааккуалухитунга хитунгагунгила аиппагалу кааттурулу лилаарсимаммата сиукаама нафиксахамминнам ikaluga suksyon eh. Kasi yan ito, isimayaan na luwak ko yung imakito. Pinasok taong makita kami ikalukul eh. Ngayon tayo matahan o nagkakikain na takatapan eh. Sibuntak taot siya lukutas yung mga ikaluga suksyon mo. Ngayon tayo ma... Ikalulig mo yung taong katali ni Ruruga ma. Ilaaw jap ko mayulak tilubi. Ak suwaro katyanak pala ko si mayok tukululak tilubi. Imagli nakik siyami ukiyuk kun isumana suksyuti. Tay ma pibala ko si mang mata. Siriyak titiribak siyutiklu ikalung ni. Ammalupit siliyok pak siyutik nikuliyok pak siyuting ilaak. Tay ma ukiyumo nikiksani pinasuksyuti, katiksinasuksyuti. Ikalubin ang niglila, piba yung mata, majokto na yakto. Itaman na, aksiwalog tao, isumayak na luwakan eh. Aliyan na ito yung natsiyaksyon eh, piba lang si majok. Aksiwalog na naktugalo akilangamahan na tikit siyo. Umayunik, tayo sumanik ka na yakto. Aksiwalog nakatakan nila ako si mama. Nakiksak si ilan ni kikiniyak tamo ukiukot pinasuk suna ilan ni na malaw sungak pala ukto kik niya uyo umayok at siya kaiman ilan ni uyo umayok yu siya kaiman kik niya uyo tamak ko ikaluin na umito puyi ito namang ilaw pagkalwak sa ilan ni namat siya kuluya lakpag yuyo galwan. Manali tayo napikat ako na ikat ako. Akin nakangit siya makita siya talagang pikat ako. Iitay siya manita pa tayo may pala ako siya mabukot. Aksyo ko tigit lugo taman na. Umayo ka suksyuta iso ka kaya kakatid lugo. Tamag ko umayo maki. Iita ikalo ilo pilawak tuming mayok tu. Ikalo kak tumit siya nila awsak ko. Pinasukta makialo pala ang mata. Ammalo natsita magkua utakyok bilang nitsyo nilo utakyok paksyo ni pulalikay mata kinyaruluyak paksyo ni pinakatalaw si mama itamad ya aliyan ay ito alo itamagkua maan mo nila tikit tiwalo aliyan ay nginaksutik ipiliwak tumigli kuya yung akin nakakatak siya ni aksyo kong nakakatak tulaw-law si mama. Umayo ka suksyo ni. Tamag ko tamad siya. Aw-yaw tilugo upang nga kuloy lang. Aking ninasuk tulaw-law si magata. Uto ni. Ayutuin na siya aksyo ta. Bibalaw si mayugun. Natsyo ila uto ka nga nilo. Uto ka siwak nga nilo. Ayuin naksyuta uto kasupaksyuta bibalaw si mga taking ni nasyuma. Uki mo isumagit liwit. Taman na tamad siya. Kadyaki baktakalun ni liwalo amahan na. Taman na ila inutukaw laksunili. Taman na atok palaktak. Kadyanay nat siya matay mga. Ikaktaw yung mikulugay kami. Tay ma... Ayok sa likay na kulupag kalwakso ni. Ilan nilo. Ayok, ayulwa kalog. May kain na paksyo ni. Ayok sa litsiya kain na paksyo ni. Lukiyo ilangin ni. Pinakpalaw man. Sukutaw walaw ngito tayo may pagkalwakso ni. Piyo siya kiyaw yung kakam. Piyo siya kiyaw yung katya na to'y nakpalaw man. Ayok sa kain na pagkalwakso ni. Manali. Kasi yan eh, atok taulo ako na ma. Taman na. Tayo man na ipalawag to. Man na tao. Taman na ila inyusik ilawag tabo. Suli ato kami na to inaktualo pagtugal ha. Tamag ko tamad ya. Awyak kulupang na kulupang. Pilvartum ringnina suksuti lupivala ila ilina suksuti ringnina suksuta pivala vatta. Maanna kisiena atoktaulua on nelsun. Taimei tuja. Taman unikkaarikkani jatu kainara summeja. Kaujima jaujuin neuvalua, kaujima juin neuvalua. Ukamalitta on ilan. Taima pina suppala on megama. Taman aksuruutikit luku. Taimei tuutappala on puhutappa.
1: Aliana itu kapung inu ne lapung ayayayayayayayayayayayayayaya. Aku tuyuk cakipung uluk suri tawa ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya